yon bagay ka fe mwen tsembe l'Etat. Bagay an chèr ka fe mwen pèt fwa. C'est comme ça.